0: шидем, дидем.
1: Бале.
0: Бале, худор шидему. Ака хоби и барнома, шинохти чехра, дар чиз ки, ҳар як шаҳрванда мо фаҳмидем ки дар ки ҷо зиндагӣ мекунад, дар ки ҷо аст.
1: Яъне маълумоти боз бештар пайдо кард.
2: ҳам рафта шароити нафақагиро дидем, дар чи аҳвол нафақагиро.
0: Муайян кардем ки мисол ҳамон вақт вафот кардааст. Хубиёй нас, масал беҳтар аст ки шаҳрванда хошам хабардор шидем. Нафақагиро дар назар дорам.
1: بسیار خوب امیدجان در نوعی اسمالی سامانی چی گونه از شماره نفقه خوران تعیین و پرداخت یا چوی نفقه و مودگی شما؟
0: بله که فیروز در اسمالی سامانی طلبات نفقه در این حال شمارش 10,966 نفر است.
1: از اون نسبت دیگر نوعی کمتر؟
0: از دیگر نوعی کمتر کمتر رو بله نمونی نفقه که дар исмоили сомонӣ нафақагирои маъюбо айни ҳол 2053 та шумора қатиагар категория қатӣ гирем гурӯҳи 1 261 нафар аст гурӯҳи 2 1087 та гурӯҳи 3 341 нафар боз ҳам маъюбои то синсоли 18 дорем 352 9 нафар
1: хеле хуб تاینو پرداخت یادون مشکلی نداره؟
0: نه نه
1: مراجعت ها بود در این سیمه های
0: تو هست سر وقت پرداخت می شود خیلی هست یادون چیوی که سابقه کوری که در دیگر نوحی ها در چند نوحی ها کار کرده اگر تو ما درخواست میکنیم مثل برخوردار بشیم که در اونجا کار کرده است یا که نکرده است یکون وقت می روید یکون وقتی می شود که یکون شهروند یکون ҳуҷҷатҳоша месупораву справка ҷои истиқомату ё дигар ҳуҷҷатҳои дигараша дертар меорад
1: бисёр шунавандаҳо мехоҳам бидонанд ки ҳамин нафақаи иҷтимоӣ аз нафақаи суғуртавӣ чӣ фарқе дорад нафақаи меҳнатӣ чӣ гуна нафақа аст агар маълумот дошта бошед рустамзода мехостам дар бораи ҳамин камакак шаҳр медодем
2: бахшишмароматиброимзода
1: нигора
2: нафақаи суғуртавӣ ай нафақаи иҷтимоӣ дар чӣ фарқе доранд нафақаи суғуртавӣ яъне ки нафақагир кор кардаги аст собиқаи корӣ доранд фонди музди меҳнат доранд мақсад ки собиқаи кориш қатӣ ва ё мо нафақаи суғуртавӣ таъин мекунем ай рӯзи ай рӯи собиқаи коришон нафақаи иҷтимоӣ яъне ки нафақагире ки умуман кор кардагӣ нестанд собиқаи корӣ надоранд ба ҳамун хотир мо нафақаи иҷтимоӣ таъин мекунем пиронсоли синусоли ниҳоӣ ки ба нафақа мерасанд новобаста собиқаи корӣ доранд надоранд мо нафақаи иҷтимоӣ ба нафақагир таъин мекунем иҷтимоӣ без собиқаи корӣ суғуртавӣ яъне ки собиқаи корӣ доранд
1: нафақаҳои меҳнатӣ чихе бошад
2: нафақаҳои меҳнатӣ ам иам ҳамин собиқаи корӣ доштагиҳо нафақагирон ки собиқаи корӣ доранд ино ҳам собиқаи вай ака а 1 январи 2023 ҳамаи нафақагиро нафақаи суғуртавӣ баромаданд яъне ки электрони шед ҳама нафақаҳои суғуртавӣ ки дар баробари нафақаҳои суғуртавӣ ҳам нафақаи меҳнатӣ ай ҳам нафақаи иҷтимоӣ ан ҳам нафақаи маъюбӣ ан
1: бале шумо як миқдор маблағ барои кӯдакони ятиман пардохт мекунед оам нафақа мегиранд давлати мо давлати иҷтимоӣ аст
2: мо нафақагирои ятимои кул дорем ки айни ҳол нафақа мегиранд дар хона интернат қарор доранд мо ваёрам нафақаи иҷтимоӣ таъин мекунем ай рӯи یتی موندنشون یتی میکن موندنشون با ویان ما نفقه تعیین میکنیم
1: با نیم یتیم هم پرداخت نفقه هست نفقه اینو چی قدر باشد؟
2: نفقه یتیم کل برای مقصد وقتی شماره کدقتی یک نفر در 357 سامان تعیین میکنیم دو نفر در 536 سامان تعیین میکنیم سه کودک باشد 715 سامان نفقه اجتماعی تعیین میکنیم
1: هست در یک اویله دو سه یا از این زیادتر نفقه خوری و مایوبان در نوعی سینوی شهر تو شدن بید
2: هستن
1: خواهیلو ها داریم خبر میگیریم
2: мегирем хабар
1: ҳамаи маҳаллии ҳокимияти давлати ноҳияи сино
2: мегирем мо ҳами рӯзои ягон ҷашни ваё мешава мо ҳатман ҳамо оилаҳое ки мо дар ҳами
1: ба санаҳои таърихӣ

0: ами фесайди шинохти чеҳра қатъи мо бисёр оилаҳоро дидем ки бениҳоят сатҳи зиндагишон пастанд, мақсад шароити пасти зиндагӣ доранд. мо ҳамора бигӯем ки худмонда рӯи хат кардагем, ҳар як ҳамо иду маъракҳо ягон вай мешаванд. мо ҳатман як оила як оилада кӯшиш мекунем ки кӯмаки худмона кӯшиш мекунем ки ёрии худмона брасонем.
1: хеле хуб умед рустам сода омодаги шумо барои зиёдшавӣ нафақат тибқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳоло дар кадом сатҳ қарор дорад?
2: айни ҳол тайёрем мужед аз тарафи мо ҷадузари ҳамачи тайёре, фақат интизорем дар сур супоришои худи роҳбари аввал директори агентӣ ки мо шуруъ мекунем, фақат интизорем.
1: дар ноҳияи исмоили сомонӣ ҳастанд кӯдакони ятим, ним ятим ки онҳо як миқдор маблағи нафақа таъмин мегарданд ҳар моҳ?
2: ҳар моҳ сари вақт. бале бале, ҳастад. мо кӯдакои ятими кул, ятим бекас, яъне 13 нафара дар исмоили сомонӣ, кӯдакои ним ятим 671 нафар, баз кӯдакои бесарпо монда 638 нафар.
1: хеле хуб, яъне ки мо мушкилӣ надорем дар самти таъин пардохти нафақа дар ду ноҳияи пойтахти азизамон шаҳри Душанбе, яке ноҳияи исмоили сомонӣ, дигари ноҳияи Сино.
2: не
1: ягон сари вақт нафақа пардохт мегардад, аз нафақахоро қарздорӣ дорем?
0: не не, ба ҳолати 1 апрел мо ҳамаи нафақагироро ба нафақа таъмин кардагем, ҳамашон нафақаҳошона аллакай дастрас кардагиан. мо қарздорӣ ай нафақагирон надорем.
1: хеле хуб дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки шумо барномаи гард асти фитодаи бигиридро мустақиман аз радиои садои Душанбе гӯш доред. мо имрӯз дар мавриди таъин пардохт ба қайдгири нафақахорон ва зиёдшавии нафақа аз 1 сентябри соли 2026 сӯҳбат дорем. аз ду ноҳияи пойтахти азизамон шаҳри Душанбе даъват кардем, сардорони раёсатҳои агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, инам бошад дар ноҳияи исмоили сомонӣ ва ноҳияи синои пойтахт. баъд аз бахши иттилоотии хабар мо бармегардем ва суҳбатро боз мустақиман идома медиҳем. аз назди радиои худ дур наравед. агар вобаста ба ҳамин мавзӯъ саволе доред, таклиф, дархост, пешниҳоде доред, бо рақами 227-6152, 227-6172 ва рақами 811-01-22 ба вайбер ва телеграми мо муроҷиат кунед.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Идомаи барномаи гардаси фитодаи бигири аст. Мустақиман аз радиои садои Душанбе ба ҳамаи шумо ман хушӣ мехоҳам. фароғататон дучанд бошад бо шунидани барномаҳои мо. мо имрӯз дар мавриди таъин пардохт ба қайдгирӣ ва зиёдшавии нафақа дар ду ноҳияи пойтахти азизамон шаҳри Душанбе суҳбат дорем. ин ҳам бошад ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва ноҳияи Сино. рустамзода Умед, сардори раёсати агентии суғурта иҷтимоӣ ва нафақа дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва Нигора Иброҳимзода, сардори раёсати агентии суғурта иҷтимоӣ ва нафақа дар ноҳияи Синои пойтахт. бори дигар хуш омадед. ҳоло як нафар дар хати алоқа аст. гӯш мекунем. салому алайкум.
1: ассалому алайкум.
0: шумо
1: мо фирӯзҷон бубахшед, аз ноҳияи хоросон мо занг мезанем. меҳмонои шумо аз дигар ноҳия буд. ана ду савол доштам фирӯзҷон.
0: бароман.
1: якум савол ҳамин ки то соли 2021 ман кор кардагим, кори меҳнатӣ кардагим. аз соли 21 ин тараф ана маъюб гурӯҳи як ҳастам. баъд вақте ки ба пиронсоли соли 2025 расидем, ана фикр кардам бо нафақа меброям. ман нафақаи оливаи чӣ мегирем, яъне маъюбӣ мегирифтамо нафақаи пиронсолӣ. оё ҳамин нафақа як киш ман ҳақ дорам мегирам ё ҳар ду метавонам вайшам бигирам? барои ки то соли 2021 гуфтам кор кардагам. ман
0: мо шуморо фаҳмидем. тамом
1: дуюм савол. фирӯзон, дуюм савол. ман гуфтам гурӯҳи маъюб гурӯҳи як ай чашм ҳастам, тамоман намебинам. мо ҳамин хел қонун дорем ки маро нигоҳубин мекардаги ягон одам таъин карда шавад. мақсад маоши ҷудо вайда таъин кардам барои нигоҳубини ман. ман тамоман гашта наметавонам. ана соли 2021 вақте ки ҷарроҳӣ кардам, чашма тамоман маҳкам шуд, намебинам. барои ҳамин пурсида будам фирӯзҷон.
0: нафаре ки шуморо нигоҳубин мекунад, оё ягон кӯмакпули нафақа мегирад ё не? ҳамин.
1: бале.
0: саломат бошед. ташаккур. бародари азиз, аз ноҳияи Хӯросони вилояти Хатлон занг заданд дар мавриди оё қонунгузории ҳамин соҳаи агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ӯ имконият медиҳад, ки ду нафақа бигирад, яъне ҳам нафақа аз рӯи синусолӣ ва ҳам нафақа аз рӯи маъюбӣ. то ҷое ки ман иттилоъ дорам, ба як шаҳрванд як намуд нафақа пардохт карда мешавад. ё инро интихоб мекунед ё вайро? ва фикр мекунам, ки бисёри ҳам нафақае ки аз рӯи синусолӣ бошаду собиқаи корӣ дошта бошад зиёдтар бошад, инро интихоб мекунанд, ё ки бисёри агар нафақаи маъюбӣ зиёдтар бошад, кадом ҳамун самти нафақае ки зиёдтар бошад, ҳамонро интихоб мекунанд. аммо қонунгузорӣ боз чӣ мегӯяд? нигора иброҳимзода ягон илова дошта бошед баробад
2: нафақагире ки нафақашон пардохт шудааст аз рӯи маъюбӣ ва ё агар сини солшон ба нафақа расидагӣ бошанд ва ё интихоб худи нафақагир да интихоб мекунанд агар хоҳанд нафақаи маъюбишон агар хоҳанд кадомеш ба шумо қайд кардем ки кадомеш зиёдтар
0: бошадбоша
2: ҳамошан нафақагир интихоб мекунанд агар нафақагир интихоб кунад мақсад нафақаи сину солӣ ва ё ай гурӯҳи мақсад як доранд ай люготошон намемонанд люготошон истифода мебаранд не ки
0: нафақашонбалебале
2: имтиёзо ай имтиёзошон намемонанд имтиёзошон истифода мебаранд не ки нафақаи сину сол ба сину сол таъин мешаванд
0: ҳуқуқи интихоби нафақаро худи шумо доред фаромӯш накунед кадом самти нафақа барои шумо писанд аст маъқул аст зиёдтар аст ҳамон тарафро метавонед интихоб кунед аммо имтиёзое ки давлат барои маъюбони гурӯҳи якум дуюм додааст ӯ меистад имтиёзҳои шуморо касе гирифта наметавонад
2: чунки имтиёзошо наметавонад истифода баранд
0: давлати мо худ давлати иҷтимоӣ аст ва ин кафолат медиҳад барои 100% истифода бурдани имтиёзҳои шумо шахсе ки ҳамин бародари азизро нигоҳубин мекунад маъюби гурӯҳи якум аст чашм аст ягон хел кӯмакпулӣ иловапулӣ гирифта метавонад ё не қонунгузорӣ чӣ мегӯяд
2: шахсе ки маъюбро нигоҳубин мекунад ва ё нафақагирои маъюби гурӯҳи як дар нафақашон чун аллакай як барои нигоҳ кардани барои ҳамо нигоҳубини худшон вай як имтиёз доранд 375 сомон вайда муқаррар шудагӣ барои нигоҳубин яъне ки барои маъюби гурӯҳи як
0: будабале
2: дар худи нафақашон 178 сомон барои нигоҳубин аллакай муқаррар шудагӣ
0: дигар касе дигар ҳуқуқи намедонам гирифтани ягон маблағ кӯмакпулӣ ё иловапулӣ ё нафақаро надорад.
2: Бале, бале.
0: танҳо дар сурате барои нигоҳу бини шумо имтиёз дода мешавад барои осоишгоҳ рафтан, истироҳат кардан, табобат гирифтан, то ҷое ки боз ман маълумот дорам.
2: Бале.
0: Салому алайкум, шунавандаи дигар аст.
3: Салому алайкум.
0: Дуруд ба шумо.
3: ман муқим ҳастам нафақахӯр.
0: аз кадом ноҳия шаҳр занг мезанед?
3: аз ноҳияи панҷ ба ҳам хотир гуфтам ҳамин моҳи сентябр чанд қад оид мешуда бошад барои ясаду охи 478 мегирам.
0: саломат бошед, ташаккур. тавре мо дар оғоз гуфтем аз 1 сентябри соли 2026 нафақаи тамоми нафақахӯрони ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳаҷми 15% зиёд карда мешавад тибқи фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон. шумо ки 478 сомони ҳоло нафақа мегиред.
2: 478 сомон нафақагир айни ҳол нафақа гирифта истода бошад, 15% нафақа ва ё зиёд карда мешаванд ба миқдори 71 сомон.
0: яъне 71 сомони дигар зам мегардад дар
2: нафақаи
0: шумо
2: амал кунандашон.
0: яъне аз 100 сомон, биёед ман камакак содатар гӯем ҳам барои шумо дуо, аз 100 сомон 15 сомон зиёд мешавад. агар шумо 100 сомон гиред 115, 200 сомон гиред 230, 400 гиред 460, ҳами хел рафтан мегирад.
2: бале.
0: агар 1000 сомон бигиред 150 сомони дигар бо илова мешавад.
2: бале.
4: содатар гирем.
0: ҳами хел не?
2: бале.
0: мақсади ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пештар нафақа аз як нафақахери нафақагир ё нафақахӯри дигар фарқ мекард. мушкили дар ҳамин буд ки қариб дар як ҷо кор кардан як нафар мегирифт зиёдтар, як нафар мегирифт камтар. мақсад ҳадафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қариб ҳар сол зиёд кардани нафақа, инам баробарии нафақа аст. ҳамин хел аст ё не? тавре мо гуфтем аз солҳои аввали соҳиби истиқлоли кишвар, яъне дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ ки мо имсол ин санаи таърихиро ҷашн мегирем, 31 маротиба нафақа зиёд шудааст.
2: бале. бале, бо заҳмату бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам президенти кишвари маҳбуби мо Эмомалӣ Раҳмон, ҳар сол нафақаро зиёд мекунанд, ҳар сол маоши амалкунандаи кормандонро зиёд мекунанд, стипендия ами худи нафақарам ҳар сол и ягон соле нест ки мисол ки нафақа зиёд нашавад. ҳар сол зиёд мекунанд нафақарам.
0: нафақахӯро 15% мо шумо бошем 20% аз 1 сентябр маошамон зиёд мешавад. арзи сипос ба ҳукумати кишвар, хоса пешвои миллат. дӯстони азиз, ҳоло шунавада аст дар хати алоқа? бале. салому алайкум. гӯш мекунем шуморо. متاسفانه ما شنیده نمیتوانیم و برمیگردیم با صحبت. ناحیه سینو شماره نفقه خورو خیلی زیاد است.
2: بله. نظر به دیگر ناحیه ناحیه ما مراجعت شنن خود نفقه گیرو شنن به نهایت جران این حال 32,000 بده ماهی با هفته میمای علاقه نفقه گیرو ما با
0: زیادتر شد.
2: بله با قریب 33,000 شدستیم.
0: شرایط کوریتون چیه؟
2: шароити кори мон хуб.
0: мутахассисо мерасанд?
2: мутахассисо мерасанд. мутахассисо мутахассисои соҳамон беҳад мутахассисои хубанд, мутахассисои ки тӯли чанд сол ҳами соҳада кор карда гиянд. мақсад соҳаи нафақаро хеле хуб медонанд.
0: шумо ҳам фикр мекунам шароити коритон беҳтар аст, чунки бино бинои нав аст.
2: бале, бале, мо дар бинои ҳукумат қарор дорем, беҳад ҳамаи шароито муҳайёст. ба ҳама таҷҳизото мо таъмин ҳастем. ба ҳамин хотир ягон камбудӣ нест, ягон фақат кор кардан дар кор.
0: бале. умедҷон, шумо ҳам соҳиби бинои нав шудед?
4: бале, бале.
0: шароити корӣ чӣ хел?
4: беҳтар.
0: мутахассисон мерасанд?
4: ҳамаш.
0: ягон мушкилӣ надоред?
4: нест, нест, ягон мушкилӣ. шароити мо барои кормандонам, барои шаҳрвандонам хуб аст.
0: аз нафақахӯро қарздорӣ гуфтем ки надорем.
4: на.
0: ҷамъоварии маблағҳои андози иҷтимоӣ чӣ хел аст дар ҳудуди ноҳия?
4: یم نقشه ما بود شده گی بودیم ما یعنی کامودی نیست ما طرف ما هم بودجتی هم غایب بودجتی
0: شهروندای جمهوری تاجیکستان اونهای کار میکنن یک رقم میگیرن از گرفتن همین رقم در چی است؟ برای چی این رقم لازم است؟
4: رقم بخاطر که سین سالشون به نفقه میرسن همین کود دارن سین کود دیفش منش
0: یا رقمی مخصوص رقم
4: مخصوص بله بله
0: که با همون شهروان تعلق دارد
4: بله بعد وقتی که به همه در که وارد میکنید جایی که کار کردگی و معلوم میشن هیچ جا در کار کرده ایست
0: بسیاری هم میخوان که نفقه زیادتر گیرن هر قدری که کار کردی اندازه های اجتماعی سپاریدی
2: بله.
0: در همون صورت حساب مبلغ زیادتر که جمع شد همون قدر نفقه زیاد میگیری
2: بله.
0: همین خیلی از سوال و طلبات همین
2: بله.
0: است پیشتر یک یا دو سه سال آخر رو میبردن از روی همون نفقه تعیین میشدن
2: بله.
0: حالا نه حالا از روزی که تو کار میکنی تا به همون سین نهای نفقه,
2: رسیدن
0: همون مبلغ رو حساب میکنن متخصص ها کارمند ها از روی همون طلبات کاری که دارن نفقه شهروند معین میشود تعیین میکردن
2: و
0: میتواند از این نفقه استفاده برد
2: بله.
0: همین خیلی باشد
2: بله بله
4: درست
2: درست
0: سلامت باشد دوستان عزیز اگر یکان سوال دیگر تکلیف درخواست پیشنهاد باشد وابسته با تعیین پرداخت و زیاد شوی نفقه که از 1 سپتامبر سال 2026 در نظر است در حجم 15% این سال زیاد کرده می شود مرامت ما در استودیو مهمان داریم ما با سوال شما بوده هستیم که پاسخ گفته باشیم طوری گفتیم که در شهر دوشنبه مشکلی در سمت تعیین پرداخت حتی با قیدگیری نفقه خوران خیلی در سطح خوب انجام یافت یک مقدار شهروندهایی که نفقهشان حالا موقتا بازداشت شده است تا معین کردن این نفقه بله. پرداخت نمیگردد وقتی که معین شد که شهروند هست در قید حیات نمیدونم موقتا سفر کرد و برگشت و با قید گرفت نفقهش باز پورا پرداخت کرده میشود یک شنونده دیگر است سلام علیکم
5: الو کسی روز سلام علیکم
0: و علیکم السلام
5: من دو سوال دارم کسی روز
0: از کجا زنگ میزنید
5: روز بخیر میگم با مهمون شما
0: سلامت باشید از کدام نوحیه زنگ میزنید
5: ما از نوحیه مومن آباد گپ میزنیم ما 200 سومون اکرا پنسیه میگیریم 215 سومون
0: بله
5: امیرا چند سوم باید زیاد شوه و امی سوال دیم امی که امی یک نفقه اجتماعی بود امو یاردم میدادم 500 سومونی همو هم دیگر نیست شد
0: اون کمک یک دفعه اینه بود؟
5: با همو را یک گفتم شما یک من امیر را میفهموندن
0: سلامت باشید مبلغی یک وقت مبلغی 400 سومون بود سالهای همون بیماری کووید برای معلوم مردم ما پورا معین است یک سال بسیار وزنین آمد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت که کمک یک دفعه اینه رساند 400 سومون بود سالی مین بعدش 500 سومون شد و سالی مین بعدش تا 600 سومونی همین کمک با اهالی کشور با امتیاز دارومای و بومپیر و سالان نفقه خوران پرداخت کرده شد اکنون حالا این نیست اگر شود این با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عملی می شود و که شما که حالا 215 سومون نفقه می گیرید در ظرف همین 33 سومون دیگر باز نفقه شما زیاد می گردد
2: بله.
0: یعنی که گفتیم که از 100 سومون 15 سومون زیاد می شود از 200 سومون 30 سومون زیاد می گردد شما که 215 سومون می گیرید در حجم همین 30 تا 33 سومون مبلغ زیادتر خواهید گرفت از 1 سپتامبر سال 2026 دوستان عزیز یکان گفتنی دیگر داشته باشید مرامت نگاره ابراهیم زاده کارمندان اگنتی سوغورت اجتماعی و نفقه در مجموع کارمندان حفظ اجتماعی اهالی باید که روانشناس باشند خوش معامله و خوش رفتار و خوش گفتار باشند چون که با پیرانسالان نفقه خوران معیوبان هر روز سر و کار میگیرند در بعض اداره ها کارمندان انتظار میشوند که یک نفر با پشت در اونا بیاد یک نفر با جای کار اونا بیاد یک نفر بیاد مراجعت کند با اونا اما همه روزه با مؤسسه های شما با ریاست های شما مراجعت ها از جانب نفقه خوران خیلی خیلی زیاد است فکر میکنم در این سمت کارمندان هم بسیار باید که خوش معامله و خوش رفتار و خوش گفتار باشد چون که به همین سن و سال باز ما
2: میرسیم حتما باید که وقتی که کارمندی که در اگنتی نفقه کار میکنه وای باید که یکم درجه با صبر باشن برای که نفقه گیرایی که ما در مراجعه میکنیم و یا هم ба ҳамун синни соли нафақарастагӣ ва ёам беҳад шахсони нозук мешаванд.
0: Бале, акнун синни соли инсонӣ рафт, табиат инсонӣ ҳамин аст ки бисёр нозук мешавад.
2: Бале, бале, ба ҳамун хотир мо кӯшиш мекунем ки бо ваё муносибати хуб кунем. Ҳуҷҷатҳошона сари вақт қабул кунем, сари вақт нафақаҳошона таъмин кунем, ки нафақагирам охирон охирон умеду орзуш ки ҳамин идораи агентии нафақа ба ҳамин ба худи ҳамин сину соли нафақа расиданам як бигем ки давлат аст. Ҳар кас ба сину соли нафақарам расида наметонад. Ба ҳамин хотир мо кӯшиш мекунем ки ҳатман ҳуҷҷатҳошона баррасӣ кунем, нафақаҳошона таъмин кунем ки сари вақт бутонанд нафақаҳошона бигиранд. Кӯшиш мекунем ки муомилаи хуб мекунем бо нафақагир. Кӯшиш кунем ки ваёра гӯш кунем, дарди дили нафақагира гӯш кунем.
0: Бале, саломат бошед. Ман дар ин ҷуда ба шумо барор мехоҳам. Умедҷон, ягон илова доред?
4: Саломат бошед, гапҳоран. Ин мами гапҳои Нигора қасим мо гӯш мешем.
0: Саломат бошед. Як нафари дигар дар хати алоқа аст. Бед як чанд лаҳза вақт дорем гӯш кунем. Салом алейкум.
6: Салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо, марҳамат.
6: از احمد هستم، از دوشنبه یک سوال داشتم.
0: مرامت احمد از شهر دوشنبه، از کدوم ناحیه؟
6: از ناحیه شومنصور.
0: شومنصور، مرامت.
6: و همین اویله ما پنج فرزند کتی نفخه بر اومدگه که در کنی 53 سالگی.
0: بله 53 سالگی.
6: بله 53 سالگی، 20 ستاجی کوریش 20 ساله داشت و خیلی اومد که بر اومدگه خود این نفخه میگرد و نیکی شرط نمالی کار میکرد خود یک کم کم بعضی جدا. амура ғози ра ки пешниҳод кардан мумкин аст ки боз барои нафақара зиёд кардан мисол.
0: Саломат бошед. Акнун гӯш кунед, мутахассисҳо дар ин самт ба саволи шумо ҷавоб мегӯянд. аз сини 53 солагӣ оилаашон ба нафақа баромадан, панҷ фарзанд ба воя расонидан, ҳоло тариқи шартнома ҷои фаъолияти миҳнатӣ дорад.
2: Бале, айни ҳол нафақагир кор кардааста истода бошад вай метавонад ки нафақаи хача боз ҳисобӣ кунад, яъне ки дар ҳолати озод шидан нафақагир музди меҳнати хача пешниҳод мекунад, новбаста ҷои кораш мо нафақашона боз ҳисоб мекунем. Фақат дар ҳолати аз кор озод шидан нафақагир
0: метавонад солҳое ки фаъолият карданашро
2: баъди нафақа фаъолият кардагиан пешниҳод мекунанд ва ҳатман боз
0: ҳисобӣ мекунанд, боз нафақа зиёд мешавад.
2: Бале, бале.
4: فقط در
2: دوام عمر نفقه گیر یک مرتبه میتونن که نفقه شون رو حساب کنن.
0: اگر یک بار آزاد شود و باز روا کنه
4: دیگه حساب
0: نمیشه. همین خیلی نازکی ها دارد. سلامت باشید. ایسار مینداره میکنم، فکر میکنم که با سوالشون این شهروندی ما ساکنی پایتخت احمد جواب صحیح درست پیدا کردن. بار دیگر من ایسار مینداره میکنم با نیگورا ابراهیم زاده و رستم زاده امید، سردارانی رئیسات اگنتی سوخت اجتماعی و نفقه در دو ناحیه پایتخت، یکی ناحیه اسماعیل سومانی و دیگری ناحیه سینو، دعوت ما رو پذیرفتن، اومدن صحبت کردیم مباحثه با فعالیتی که امروز شما دارید. دوستان عزیز، در همینجا برنامه امروزه گرد دست فتاده بگیری به انجام میرسد. طور در آغاز گفتیم فراگیری مسئله های حفظ اجتماعی اهالی کشور است. این برنامه ما از کدام وزارت و اداره و تشکیلات و مؤسسه ها دعوت کنیم سر این مسئله های حفظ اجتماعی اهالی صحبت کنیم. ما مو بنویسید یا زنگ بزنید، ما حتما دعوت میکنیم سر این موضوع پیشنهاد کرده شما صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز. خیر تا صحبت های دیگر و بار دیگر. روزی کارمندان سوای تلویزیون و رادیو و علاقه مبارک.

0: гузориши муфассал.
1: Таи солҳои истиқлолияти давлатии соҳаи радио ва телевизион дар мамлакат марҳила ба марҳила рушд ёфта, бо ворид намудани технологияҳои муосир ва густариши фазои иттилоотӣ, сатҳи пешниҳоди барномаҳо ба маротиб беҳтару хубтар гардидаанд. Гузориши ҳамкорамон сафармоҳи Маҳмадфозил аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон.
2: Имрӯз агарчи мардум барои иттилооти бештар пайдо кардан аз воситаҳои матбуот, телевизион ва интернет бештар истифода намоянд, ҳам радио бо иттилооти саривақтӣ ҳамеша байни мардум мавқеи мустаҳкам дорад. Давоми беш аз 50 соли фаъолияти радиои вилоятӣ, кормандони идораи телевизион ва радиои Бадахшон, чун дигар воситаҳои ахбори оммаи кишвар, дар инъикоси ҳаёти воқеии ҷомеа нақши муҳим доранд. Сармуҳаррири идораи телевизион ва радиои вилояти Бадахшон, Муштари Асламшоев ва Барон Назар аст ки
3: аз ҷониби кормандони ин даргоҳ ҳамарӯза давоми ду соат барномаҳои ҷолиб дар мавзӯъҳои мухталиф таҳия ва пахш мегарданд. Ифтихор аз он дорем, новобаста аз он ки шабакаҳои иҷтимоӣ фаъоланд, ҳамагон дар ҳудуди вилоят ба барномаҳои телевизионӣ дастрасӣ доранд, шунавандагони барномаҳои радио ҳам кам нестанд. Дар идораи радиои Бадахшон бештар ҷавонон кору фаъолият доранд, ки диду назари мутобиқ ба талаботи имрӯза доранд ва ин имкон мебахшад, ки барномаҳои мо ҷолибу рангоранг ва мутобиқи завқи шунавандагон таҳияву пахш гарданд.
2: Фаъолияти рӯзноманигорони радиои вилоят ба он нигарон даштааст, то бо барномаҳои ҷолибу пурмазмун дар таъмини амнияти ивзи кишвар, субути ҷомеа, ваҳдати миллӣ ва иттиҳоду ягонагии сарзамини муқаддас саҳми назарас дошта бошанд. Муҳаррири варзидаи идораи телевизион ва радиои вилоят Ақлимо Шоалифова мегӯяд:
4: ҳайати эҷодӣ ва техникии радиои вилоят, ки имрӯз дар идора муттаҳид шуданд, пайваста кӯшиш менамоянд, ки талаботҳои жанрҳои журналистикаро риоя намоянд. Имрӯз пайваста фазои иттилоотии кишвару шабакаҳои нав ба нав пурра менамоянд ва ин мо кормандони радиои вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонро ҳушдор медиҳад, ки мавқеъ ва зинаи радиоро як сатҳи муайян нигоҳ дорем.
2: Шунавандаи доимии радиои Тоҷикистон, сокини шаҳри Хорог, Адолат Мастулоева Барон Назар аст ки
5: ман ҳамчун шунаванда ҳамарӯза дар баробари радиои Тоҷикистон барномаҳои радиои Бадахшонро низ тавассути баланггӯяке, ки дар назди бинои мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон қарор дорад, бо шавқу рағбат гӯш мекунам. Барномаҳои ин шабака фарогири мавзӯъҳои муҳими сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ ва маърифатӣ ҳастанд ва ба шунавандагон маълумоти зарурӣ ва саривақтиро пешниҳод менамоянд.
2: Дар замони муосир радио ҳамқадами замон буда, мақому мартабаи худро аз даст надодааст ва эътимоди мардумро ба фардои нек таҳким мебахшад. Он чун дастгоҳи тавоно, сепари бо эътимоди халқу давлат хизмат мекунад. Радио ҳамеша рамзи равшанӣ ва иртиботи самимӣ бо мардум аст ва тамоми кӯшиши кормандони радио ба он равона гардидааст, то бо нерӯи нав, бо муҳаббату садоқати бепоён ба шунавандагон сухан гӯянд ва дар инъикоси воқеоти рӯзгор, пойдории давлат, таҳкими дӯстию рафоқат ва ҷаҳонбинии мардум нақши муассир дошта бошанд.
6: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
9: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Тифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
11: Пардифен бебе ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен бебе ва пардифен кидс, фавран ва бехавф, дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен BB ва Пардифен Kids ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
0: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
12: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سوفا را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.

0: дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо – барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои душанбе.
1: дуруд шунавандагони азиз, ҳаводорони барномаҳои радиои садои душанбе. Дар барномаи имрӯзаи дурнамо перумуни рушди соҳаи телевизион, радио ва алоқа дар суҳбат хоҳем буд.

0: дӯстони гиромӣ, санаи 7 май дар таърихи башарият ҳамчун рӯзи ихтирои дастгоҳи радио аз ҷониби олими рус Александр Степанович Попов шинохта ва маъруфият дорад. Ва хушбахтона иди касби кормандони соҳаи телевизион, радио ва алоқа низ тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид аз санаи 13 ноябри соли 2024 санаи 7 май эълон гардид, ки ин албатта ба ҳамон санаи таърихӣ, яъне ихтирои радио, алоқамандии хос дорад. Таҷлил гардидани ин санаи муҳим, шаҳодати эҳтироми баланд ба нақши созандаи кормандони соҳаҳои телевизион, радио ва алоқа дар ҳаёти иҷтимоию фарҳангии кишвар мебошад. Таҳти раҳбарии хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати ҷумҳуриамон, рушди соҳаҳои мазкур дар солҳои соҳиби истиқлолӣ ба дастовардҳои назаррас ва беназир арзёбӣ мешавад. Бояд гуфт, бо ибтикори кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи воситаҳои ахбори оммаи кишвар дар муассисаи давлатии Китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши илмию амалӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони истиқлоли давлатӣ ва рушди телевизиону радио баргузор гардид ва дар кори ин ҳамоиш намояндагони мақомоти давлатӣ, коршиносони соҳаи воситаҳои ахбори омма, устодону муҳаққиқон, донишмандон ва рӯзноманигорон иштирок намуданд. Ва ҳозирин доир ба нақши калидии истиқлоли давлатӣ дар ташаккул ва таҳкими фазои иттилооти миллӣ, рушди озодии сухан ва такмили фаъолияти расонаҳои электронӣ мубодилаи афкор анҷом доданд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои директори муассисаи давлатии Академияи воситаҳои ахбори оммаи кишвар Ҳақназари Карим.
1: дар шароити мураккаби ҷаҳони муосир мавқеъ ва ҷойгоҳи воситаҳои ахбори омма бояд дар сархати аввал қарор дода шавад ва ҳар як сухани хабарнигор ва ҳар як сухани расона имрӯз метавонад ки ҷомеаро масалан ба самт ё ки ба ҷониби дигар равон намояд. ба қавли шоир мегӯяд, сухансанҷи суханвар дар фани гуфтор мегардад ки чун паргор гирди нуқтае сад бор мегардад. воқеанам як суханро ба ҷомеа расонидан ва гуфтан барои ҳар як хабарнигор рисолати калон дорад. раванди марҳилаҳои беш аз 3 даҳсолаи соҳиби истиқлолии Тоҷикистон дар баробари эҳёву азнавсозии бахшҳои муҳим ба самти фаъолияти воситаҳои ахбори оммаи миллӣ низ бетаъсир набуда, анҷоми муваффақонаи тадбирҳои судовар дар инкишоф ва таҳкиму тақвияти соҳа заминаҳои мусоиду устувор гузошт. ҳарчанд афзалиятҳои навини иқтисодии кишвар бо назардошти таҷрибаҳои ками замони давлатдорӣ кам таъсиру маҳдудтар ба назар расад ҳам, вале донишу маърифат, муносибату муошират, ҷасорату матонати пеш аз ҳама ташаббусҳои бунёдии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон моро ба сифати як кишвари воҳиду устувор ва дорои фарҳанги баланд соҳиби мақому шӯҳрати хоса гардонед. мусаллам аст ки асри гузаштаву қарни равон дар тамаддуни инсоният дигаргуниҳои зиёдеро ворис сохта, мавқеи воситаҳои ахбори оммаро дар ҳалли масъалаҳои умуми ҷаҳонӣ боз ҳам фаъолтару муҳимтар мегардонад. агарчи дар ихтидои истиқлоли давлатӣ мардуми кишвар хабару навгонӣ ва рӯйдоду дигаргуниҳоро танҳо тариқи як телевизион то замони соҳиб истиқлолии кишвар масалан дастрас мекард, имрӯз албатта бо дар замони соҳиб истиқлолии кишвар чандин телевизионҳо мавриди ифтитоҳ қарор дода шуданд ва имрӯз сатҳи фарогирии хабару иттилоот хеле васеътар шудааст. албатта ин бастагӣ дорад ба самараи истиқлоли давлатӣ ва қадршиносии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати воситаҳои ахбори оммаи кишвар. дар ин замина як нукта боиси таваҷҷӯҳи махсус аст, ки агар дар ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои аввал ҳамагӣ 139 рӯзномаву маҷалла вуҷуд дошту, умуман гӯем чандин рӯзномаҳои хеле маҳдудтар ба назар мерасед, теъдоди имрӯз нашрияҳои мо беш аз 620 номро дар бар мегирад. телевизион ҳамчун воситаи пуриқтидор дар ташаккули афкори ҷомеа нақши муҳим мебозад. Рушди телевизион дар солҳои аввали истиқлолият давраи душвор буд. Бо вуҷуди ин, телевизион фаъолият худро қатъ накарда, барои нигоҳ доштани фазои иттилоотӣ ва ваҳдати миллӣ хизмати намоён кардааст. Дар ин давра як қатор барномаҳои давлатӣ барои рушди соҳаи телевизион қабул гардид ва давра ба давра амалӣ гардонида шуд. Нуқтаи муҳиме ки имрӯз мо шумо бояд аҳамияти аввалин дараҷа диҳем, қабули барномаҳои давлатӣ заминаҳои пойгоҳи техникӣ шабакаҳои телевизиониро хеле таҳким ёфтанд. Дар раванди рушди соҳа масъалаи омода намудани мутахассисони сатҳи баланд ва сайқал бахшидани малакаи касбии рӯзноманигорон яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад. Бо ҳамин мақсад Академияи устувории ахбори умумии Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки имрӯз ҳамчун маркази муосири омӯзишӣ барои омода намудани мутахассисон ва дар тақвияти донишҳои соҳавии онҳо нақши муассир дорад. Дастовардҳои муҳим дар ин самт қабули барномаи давлатӣ рушди пахши телевизиони рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 мебошад. Илова бар ин, дар доираи татбиқи барномаи давлатӣ рушди телевизион ва радио барои солҳои 2021-2025 муассисаи давлатӣ Академияи устувории ахбори умумии Тоҷикистон имкониятҳои худро самаранок истифода намуда, ҷиҳати амалӣ намудани барномаҳои идмат беш аз 509 нафарро дорои омӯзишҳои иловагӣ намуд. Воқеан ҳам ҳадаф аз ин иқдом таҳкими сатҳи касбияти кормандон ва муҳимтар аз ҳама омода намудани кадрҳои рақобатпазир барои расонаҳо мебошад.
0: сомин арҷуманду гиромӣ

ғолиб вазифа ва рисолатҳо зиёданд, аммо ду шоҳроҳи бузург худшиносии миллӣ ва давлатдории миллӣ дирӯзу имрӯзи оянда аз журналистон масъулияту вазифаҳои бузургро тақозо кардааст ва менамояд. Зеро васоити ахбори омма на танҳо ба сифати минбари иттилооту иртибот боқӣ мемонад, балки нақши беназири мафкурасозиро ба дӯш дорад. Андешаи дар ҷаҳони сиёсат маълум аст, ки идеология ин аз пайи мақсади дидашавандаи рафтан аст. Дар ҳақиқат он чизе, ки бояд сохта шавад, танҳо дар тафаккур вуҷуд дорад ва инсоният аз оғози ҳастии худ то кунун ҳамеша аз пайи ҳадафе меравад, ки дар олами афкори ӯ шакл гирифтааст. Идеология ва умуман мафкурасозӣ дар журналистика яке аз адабҳои бузургу муқаддаму меҳварӣ ба шумор меравад. Дар самти идеология, васоити ахбори омма ба сифати минбари таъсиргузор дар ҳама гуна давлатҳо ва дар ҳама гуна давру замонҳо ба таври густурда истифода мегардад, ки ин ҷараён дар шароити имрӯза истисно нест. Ин аст, ки дар солҳои соҳибистиқлолии масъалаҳои ватандӯстӣ, ваҳдат, муттаҳидӣ, худшиносӣ ва ҳувияти миллӣ дар самти идеологӣ аз рӯи арзиш ва муҳимияти худ дар меҳвари мавзуоти таҳлилию хабарии расонаҳо қарор гирифтааст ва мегирад. Пайдост, ки ҳама гуна идеологияҳо барои устувории пойдории худ аз унсури тарбия ва ташаккули афкор сарфи назар наменамоянд ва дар ин роҳ боз ҳам ба онҳо васоити ахбори омма мусоидат менамояд. Журналистика дар ҳама шохаҳои худ ба сифати тарғиботӣ, ташвиқотӣ ва ташкилотии иҷтимоӣ буд, ҳаст ва боқӣ мемонад. Таҳаввулоти дигаргуниҳо, иваз гаштани сохтҳо, завол ёфтани империяҳо, пайдо гаштани давлатҳои навбанав, истиқлолхоҳии халқияти миллатҳо ва даҳо омилҳои дигари инкишофи иҷтимоӣ ин рисолату нақшро дигар карда натавонистанд. ҳарчанд системаи сиёсии ҷомеа тағйир ёфт, системаи бисёрҳизбӣ ба вуҷуд омад, омилҳои демократӣ бунёди диктаторӣ ва тоталитариро барҳам заданд, аммо вазифаҳои классикии соҳа журналистика боқӣ монданд. чор назария ва принсипҳои журналистӣ то ҳанӯз маҷмӯи фаъолияти журналистонро бозгу менамоянд, ки дар ин радиф вазифаҳои дар боло зикр гашта қатъи назар нестанд. Табиист, ки журналистика ин пеш аз ҳама таъсир расонидан ба афкори ҷомеа ва дар ин самт ба вуҷуд овардани таҳрик мебошад.

шунавандагони гиромӣ, дар идомаи ҳамоиш масъалаҳои марбут ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, истифодаи таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ, тарбияи кадрҳои баландихтисос ва нақши расонаҳо дар тарғиби сиёсати давлатӣ ва худшиносии миллӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Ҳамчунин иштирокдорон пешниҳоди мушаххас намуданд ҷиҳати боз ҳам рушд додани соҳаи телевизион, радио ва мутобиқ намудани он ба шароити ҷаҳонишавии иттилоотӣ. Ва бояд гуфт ва таъкид намуд ки бо мақсади таъмини боз ҳам беҳтари сифати барномаҳо ва вусъати фазои иттилоотии миллӣ зарур аст ки дар оянда таваҷҷӯҳи бештар ба таҳияи барномаҳои таъсиргузор, ҷалби мутахассисони ҷавон ва ташкили марказҳои таълимии замонавӣ барои такмили ихтисоси кормандони соҳа равона шавад. Итминон дорем ки кормандони арҷуманди соҳаҳои телевизион, радио ва алоқа минбаъд низ бо масъулияти бузург, ҳисси баланди ватандӯстӣ ва садоқат ба пешвои миллат ва давлат ва ватани азизамон Тоҷикистон дар иҷрои вазифаҳои худ саҳми шоиста хоҳем гузошт. Дӯстони гиромӣ, барномаи имрӯзаи дурномаро дар пешниҳоди ман Дилбар Исматова ва коргардон Қиёмиддин Зокиров шунидед.

0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз дар баробари масъулин дигар бахшҳои ҷомеаи ноҳияи Тоҷикобод, сокинони ин ноҳияи дурдаст ба барномаҳои радиои давлатӣ таваҷҷӯҳи беандоза дошта, маст иттилои саҳеҳ ва дастрасро аз ин расонаҳо пайгирӣ менамоянд. ҳамкорамон Фазлиддин гузориш медиҳад.
2: Радио имрӯз як аз воситаҳои муҳими иттилоърасонӣ буда, дар паҳн намудани хабарҳо баланд бардоштани маърифат, рушди фарҳанг ва таҳкими ҷомеа нақши калон дорад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи радио ва умуман алоқа дар солҳои соҳиби истиқлолӣ рушд карда, шабакаҳои гуногуни хусусӣ фаъолият доранд. Дар ноҳияи Тоҷикобод шумораи алоқамандони радио зиёд буда, айни ҳол дар фазои ноҳия 4 шабакаи радиоӣ фарогир буда, ҳар шабака шунавандаи доимии худро дорад. Дар маркази ноҳия ва марказҳои ҷамоат радиоузелҳо насб гардида, пахши барномаҳои радиоӣ бароҳ монда шудааст.
3: Ман Хуршеди Фозил, корманди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Тоҷикобод мебошам. Радио дар байни воситаҳои гуногуни ахбори омма ки имрӯз дар ҳама ҷо фарогир ҳастанд, мавқеи худро гум накардааст. Иттилооти саривақтиро мас аз радио бисёриҳо дастрас мегардонанд. Бахусус дар мошинҳо, дар нақлиёт, дар корхона ва ташкилотҳо радиоҳо дастрас мебошанд ва дар маркази ноҳия аз тарафи мақомоти иҷроия радиоузелҳо насб гардиданд. Дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳам радио дастраси аҳолӣ мебошад, садои ӯ пахш мешавад. Иттилои саривақтӣ инчунин барномаҳои гуногунро мардум метавонанд тавассути радио шунаванд ва аз ин баҳра бардорӣ намоянд. Барномаҳои хеле ҷолибе ҳастанд, ки радиои Тоҷикистон дорад. Шабакаҳои гуногуни радиоӣ доранд, ки сокинон дар хонаи худ то нимашаб радиоро ҳанӯз ҳам гӯш мекунанд. Гуфта метавонам, ки бо вуҷуди пешрафти илму технология, радио мавқеи худро гум накардааст ва дар оянда ҳам боварӣ дорем, ки радио мавқеи хоси худро нигоҳ медорад.
2: Бо фаъолияти шабонарӯзии кормандони соҳа, имрӯз сокинони ноҳия ба иттилооти саривақтӣ ва боэътимод дастрасӣ дорам. Дар шароити зиёд будани воситаҳои хабаррасон, нақши иттилооти дар ташаккули афкори умум барҷаста буда, дар ин радиф радиои Тоҷик низ мавқеи хоси худро дорад.
4: Ман Абдурауф Балаев, сокини ноҳияи Тоҷикобод, шунавандаи доимии барномаҳои фарҳангию иттилоотии радиои Тоҷикистон. Дар ҳақиқат, радиои Тоҷикистон барномаҳои ҷолибу шуниданӣ дорад ва мо иттилои заруриро сари вақт тавассути барномаҳои иттилоотии радиои мазкур дастрас менамоем. Радиоҳое, ки имрӯз дар ҷумҳурӣ фаъолият менамоянд, шунавандагони худро доранд. Дар ноҳияи мо бошад, дар маркази ноҳия, ҷамоатҳо, марказҳои фарҳангию фароғатии ҳамаи деҳоти ноҳия радиоузелҳо насб гардиданд, ки садои радиои Тоҷикистон шабонарӯзии танинандоз аст.
2: Тавассути пешниҳоди иттилоотии саривақтиву боэътимод ва пахши барномаҳои ҷолиби иҷтимоиву иқтисодиву сиёсӣ ва фарҳангӣ дар байни сокинон афкори созанда ба вуҷуд омада, сатҳи маърифати сокинон низ зиёд мегардад.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный.